0: fa Yesu Kristo eni agro. Ojidi ni biya. Suma umu biya. Yeshe Yesu wati. Ma usumuno fapimu enye Yesu Kristo. Sumuno fapimu enye Yesu Kristo. Onuna. Oye juya munu. Ono no ye pure blood no enu tina onyankopo yi ni ma asase se ni moja no mesiesi asase ese se ni po sei asase Yesu a otuna twene nti ama ni ma esei se ka wo hwe Yesu a en ka wo ni ma ni nyina be sa restore back
1: yes
0: odofu aden wa pu Yesu amba nipa ho aye wahi ene nti wudi apo Yesu obi nti wajaya sorry ei esrew efo obi nti enkwa sorry ehwe onipa ho emfa enkwa sorry onyankopo onim ne ewo nipa mu
1: yes
0: nti nano ka kire Joshua se Joshua mini misani ya ositie. Wakuma hao. Nansu mesuma hao. Yumetiti ya mepesa hodi mame eno. Enena mwe ni mkuhu. Enti kukuhu ni mwala. Enshebe mkuhu anani fa. Mifise nipa be kachita hao. Enedi ya fenye. Onu osuwa Yesofu. Enedi ya fenu. Onu osuwa huu nyami. Ujidi ya beja. Ya wansema hudwa hudwa ya bekadi ya buu wa bemu. Na uti ya nche nche. Insuyo nube numu anuwa sebi ya numu wati. Nche nche nche. Na wabia hula potobi bire bebre. Nche nipa sumfa nsumu onyankopongo. Onipa bedi uya mo. Ya wankomodie mu atamfu. Ya oponensi abreni abreni na orwe yese. Ya nsabi sifomu. Ebusuye bi apo yemfa onye hwee odjuma sei ntia ma reho abetena wo so nkura suku fees beba obe ebusa chop money afi oyira nanka ani ni didde afedie obe impe wani mpu ene wahwe ukuna nka oni ni di abasa komu koba afedie obonsam abe ye agent wa montem ntem sayen kwa na ekoso obema be fear trouble kan wom oba hu obema na onsusu a change in life enu nyina itimi koso ni pa brabum na watoba ha na de apo awurade debi ehwe ni paso wati na Yesu Kristo no wanu wabie clinic uti yari ya no fabra ho uyefu yari ya no fabra ho
1: yes
0: sasa bro no fabra nti kwa sorry bompaye inyampaye boda jinana suafu wanubu sarse usiboni John Yohani Chine nesu ya fuwa numpa ebo. Na Yesu ya mumpa yese. Nidi ye ni biyana. Osi mumpa yese. Yeneja wosuru.
1: Yes.
0: Udini nti. Henu wanko kase di di honti. Kase dini nti. Ahini yenu emra asasisu. Nti asasisu ayewoyi. Hey, Yesu Kristo ahini yenu muni ya wawati.
1: Yes.
0: Ahini biyara uti ye miyano payi. Udi hini ma erwadi. Ntutoni ye maya. Sana wabe kwa kwa kodi ehine no wo. Osro ahime muho. Isan se Matthew 18:18 kache yese. Ni ye chichirinu wa sasi isu no. Ye chichirinu wa suru.
1: Kwa semu.
0: Inti unuma pa. Edi wabe